0: vis na a programma Doro Fuhopu, wan presenti fu gemeentehandelingen. We win see you, wan blessi arkiting.
1: Arkiman wan blessi oliten manteng anyan in Jesus. This is a programma Doro Fuhopu. So I kuna yu ala soni mang manteng, wan presentasi fu gemeentehandelingen Ministries International. Mina pastor senpai tri mante mi yaka pugin nanga wotu fukado. Ma fosui ko doro moro fara mi wan cawang beki nanga yulo biwang. Father in himal grantangi tri mante gado grantangi tri mante baka fu a wotu masra. Gado mi puti alasan yai niu anu masra mi begi fu krakti abra a wotu masra. Na begi ati yu santai wotu sa denanga bi masra. Dati yu wotu sa miti wans ma masra. Dati asa du sa wang libis ma anu ma du gado. Dati mi begi na yu papa. Ini ane fu yu ma pikin Yesus. Amen. Lebih wang itu wang tomorrow wang blessing udah nyanyi for Jesus. Lebar odi na wi chief apostle. Amen. Johannes Pinas na yang pro apostle Nora Pinas oktu. Amen. Ibrita leaders me bar wi odi. And you know oktu na also me bar wi wang blessing odi me bita kudanya kreatif gado. Ide manten gado wotu ekon bakana yu. Na forgiti te gado wotu ekon lebih wang ekon nanga kreatif. Ekon nanga oplossing. Gado wotu ekon nanga freedom. Ma menok ay cha lobby kong dati na a woto fu gado ama gado woto na insrefi lobby wang tide manteng lobby wang mi wan lisi abara wang fu ding a bigi pramisi sawi abi ini masra amen teye dini gado of te alasan saye du lobby wang forward mu deneng alasan saye du ine duen ho nye duen amet wa wini deneng baka and we say din gado lobby wang wine din gado ho we din gado omet wang wini dene baka. Sana wini sa dene baka. Ate go libi. Amen. Dat na a wini san de baka a dinif gado. And dat gado ekon libi en wi. And dat hi wi kan denanga en pute go lobi wang. Amen. Ma di despikri masra Jesus na akroes lobi wang. Da wang op merkelek sani sarape. And tide mamanteng lobi wang. Yoni lisi abra san dati. Amen. Let fire abra en bukang luku. Fa ago da pe lobby one. Ini Matthew 27 lobby one vanaf vers 51. Da pe escrivi da ki and see de voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën. En de aarde beefde en de rotsen scheurden. Di des pikri masra Jesus lobby one na a kruis. Di agi a geest lobby wang di akong dede na akroes da yesi taki wang belangrik sanip sarape fos san sam sa lobby wang da yesi taki a forhangsel fu a temple priti fu lok tutang agurong dati na wang fiden bigi wini sa wifeni ou taki wikan go rex trees pisi gado ama fosi na wang priester be mus gofes gado giyo na ebem cha offer giyo ma baka di asani sip sa ay atikan sa ay gimita kita ki wi senifikan gofes gado en tak nanga in lobby wang. Ma vers 52 lobby wang. Da ataki. En de graven gingen open van vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. Ito wali zi. En de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. Die adede lobby wang. Amen. De is taki de grebi de grafe fu de wang sabe de na fesi de wang sabe bribi yesi taki de opo and de bribi wang dati lobi wang de moto de graf tuurlijk nang wa verheerlijk te lichaam. Amen. Da yesi a wins fukan dini gado yesi a wini fukan dini gado. Amen. Yesi taki. Moros ma lobi wang be dede na fesi. Ano bribi wang be dede. Tras ma dede be ino ala de isa wili bija lobi wang tenanga dede. Ano bribi wang e dede. Mas masane e bribi oktu desmarati e dede oktu. Ba yesi di a di masla Jesus. Gi akis na akroes lobi wang. dat je stak je one biggie winnie van presie dat je als zoiets dat je eerste opstanding van die presie je stak je des maar zabij die niet engel bij wang de oppo amen gemeente dus die zie je stak je dat je aan one of the promises dat we dingado a sorrowing dat je dat je soma dede in me yo libi yo oppo baka en abowe is dat je de bribi wang zabij dede na fysiek ba de oppo amen. Ma moros ma bedede. Gudu ma bedede ina tendati oto. Amen. Sma sang be do ala sort sani bedede ina tendati oto. Ma istakina de heilige de bribi wang des ma sabe bribi in en. En dat mekte de we giu gado oto. Dat you abiu gado oto in you, dat you te gado in you libi. So dat it te ako teki e geminte baka. Asem san disipsa. If you da libi da yo opo gomiting. Ma if you bedede, a you grebi yo opo oto. Gomiti na gado lo biwan. Yeshi ya po deal fo kan din gado lo biwan. En de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. 53 en zij gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad waar zij aan velen verschenen. Yeshi? Die denk die der op lo biwan. De go verschijn na sma fudeng. Ma, mi beta kasani sik bawali isi, jede kon mi de sma fudeng lo biwan. De sma fudeng no longwe. De sma fudeng ano bubu las den shi. De sma fudeng di de go so den srefi na deng. De sma ano taklu san de shi. Ma de shi a sma fudeng di be dede. Lo biwan. You shi o balang rek adini fugado de. Dati den sma opogo miti den sma fudeng baka. Ama say de ama de be din gado. En gado opo den baka gado. So den taki ay libi werkelijk. En dati. A pay man fu ing. Na dati wo denanga ing. Fu tego. En abowasing in a kiste si lobi wang. Dus tredi lobi wang we giyu gado wotu. Ma une giyu gado wotu. Omat yu giyu gado wotu. We giyu gado wotu. Omat yu kang abivini in say we giyu gado wotu. Omat yu musmango libi nanga ing fu tego. We giyu gado wotu. So te you dede ano tantaki you dede da klari. Mean, if you dede da yego waki you masra. This is the one of the biggie promise for adini for gado lobi wang. That ina a opo baka, you sa feni a libi lobi wang. Lobi wang we libi ina gron tapu disi. Me te ayi taki, I so leki 60 yari furu. I so leki 100 yari furu. Ma ano furu lobi wang, posi idenki, idoro 60 yari. Posi idenki lobi wang, idoro 100 yari. Ma sang op sabaka ating dati. And dat na hopu sa gado wo to egiwi. Dati one day wo mit na nga gado. And dati wo libi na nga ing putego. And this ma di be di ni gado. Ini ating dati. De shitaki. De fini a full proof yok ba. De shi taki on. Hey, werkelijk. We no lasi. We no din gado soso. One na upstanding. Da a promise we. We be abia full rek ko bekang mit na nga ing. Lobi wang tide dewe giyu gado wotu baka. Mi wante itaki non lash yourself lobi wang. Agron tapu disi ay longo na wa end. You no sabi o langa yo libi. You no sabi omen yari yo fe na agron tapu disi. Ma amore balang rek wang. Nereti. Te yu no demoro. You miti na nga yu masra. Ma te yu no demoro da you go miti na nga dibri. Da bena mi kate itaki I libi soso. I kona agron tapu disi soso. Ma ti libi a libi ja I fenit. Inyang dingi prisiri en tok yu go lasi lobi wang en gado no wan yu go lasi dat meki ay giwi gado wotu sabi tide yu e yere gado wotu matamara yu nom taki yu no besabi yu besab de sang disi wan if yu ay opo na wan presi lobi wang te yu dedek moto na grunta puja dat te I ay opo dan na masa isis imsi ma if yu ay opo ni na dibili kenapa yu fesi lobi wang dat mi wante ay taki abwa bigi problem. Dayoshi abra sang de bribi ma bepe. Dayoshi abra say de mek awotu gado be de balangrek. Dayoshi say de mek e drali be de balangrek. Ma tide, mi wante itaki anolati giyo lobi wang. Afruku giyo ete. Tide yu kang tek gado ete in yu libi. Fukuka libi nanga eng, moro fara, en dini eng. Dan mek gado wotu e kong na yu. Yeshi lobi wang, taki din grebi opo, fu den bribi wang. Ma des masano be e bribi. Agne bif deno opo atantapu. En dan moest de lekker wat teken giwi lobi wang. dat i desma sabe dede ano moi debe moi so sagado wiki tak de moi a i desma disina na bunde be bun so nin de grevif de opo en desrefi opo baka om dat debe din gado lebe abgado in en din gado lobi wan anabi lasi mana so so wini ye wini amen tine manteng wiki yu de wotu disi lobi wan tek den da i libi nangadeng tide afruku gi yu lobi wan matama